mai dins un panier. Escutați în silenții muy fo la descripción del uro que comenzó a mai de sarraciu, a mai de sarraciu. A seis uros unado, seis uros dal matin,